Sir. Okra tumi oguzu ye. Okra tumi oguzu ye de ya. Eye. Awurade kra tumi eguzu ye de ya. Eye.